0: gradi mostove kroz talase.
1: Radio KFOR. Chica, chica, lui je pelin chica, ti je ni bome, bome atomike.